اور لیجیے اب آپ کو سناتے ہیں ریاض الرحمان ساگر کی رچنا. اس گیت کو آواز دی ہے عدنان سامی نے, سنگیت عدنان سامی کا, البم کا نام کبھی تو نظر ملاؤ.